it. Oh, ye a jam wo adwuma. E wo se wo hye goggles a ebe cover wani. Adwuma bi a wo ye no, e wo se wo wo ho ade e bo ho ban. Enu te na nwa mbusa se, adwuma ben na wo ye. Adwuma a wo ye no kra no, wo bi a e bo ho ban. Wo hye nkani, e wo se wo bo modern na wo bo seat belt. Na make sure se ne a otena wo nche e wo front ho. Se ka anu nyina mpo seat belt wo mu a, ma obi a mo bi. Kan hu se, plane cry enam sro no. Obi atena mu a obo seat belt ema onoa ni safety enti mesre pp wa wode mason o pp ye de carpenter o pp ye de office wa wo ko no wa hwe se office wa wo hye no se bibi sisese ya wan kasa bibi wo ho a ebo ho ban ana ne ye hye nyina ye de kai kai ho medase se watie me na ne watie me no obedi so.

0: abusia anope frɛ obi bɛka ye ho adom ahwenanim ɛna ye wo frɛ obi na ɔno so ɛmfrɛ obi na ye nsuade ntu ye ho fo onyame nhyira mo a mo ne ye somo ye da wɔtwe a ɛtwɛ mu onyame nhyira mo nyina mo comment a mo de ba ye mo nsɛm a mo frɛ eh adom ahwenanim fo onyame nhyira mo pa pa pa Nyame nhyiram na nyame nhyira yɛ papa Bishop Dr. Yaw Owusu ansa sɛ abre bia yɛ frɛ no. Ɛnsɛm ne bɛ ɔmo sɛ mami yɛ pɛ sɛ wo ne daddy yɛ pɛ daddy wɔ hɔ me sɛ daddy wɔ hɔ. Yɛ frɛ no nso a ɔba. Daddy anɔpɛ me pa kyɛw me ma wakye.
1: Mɛyɛ wo so aburu wo ho yɛ.
0: Daddy mpa kyɛw Onyankopɔn adom me ho yɛ na wo so yɛ.
1: Nyankopɔn twerɛ de ampɔn na adom ne nadaroma mete apɔte sɛ twerɛ kronkron.
0: Amen. Amen.
1: Se twere kronkron de ye mfrɛ mu da ɛso nte brɔfo ka sɛ ɔho sɛ ɛyɛ irrevocable ɔnte sɛ nyame aka biribi no ɔsɛ ɔ manu me ho na deɛ mekaa sɛ mebɛyɛ wɔ no mentimi nyɛ nti awurade meyɛ ho yɛde nti sɛ twerɛ kronkron a bɛboa yɛde o kyerɛ sɛ yɛmpa da yɛde mu ngu ase da yɛda fam koraa no a wobɛpɛgya yɛgyina ho me ho yɛ te sɛ twerɛ kronkron
0: yɛdɛ nyame ase da

0: ade nchin ya memmo nyame sobo na usu so antoa yeda ya awia bebo nti kwakoma to yem na enyegidi wewrade mu se eden ya ewrade betumi aye amana broso mejidi se awia ye papa pa mu amuwo dwumu amuti mu amuwo office ahodo amuti mu so amuwo nyuma hodo mu amuti mejidi se business ekoye enkoye ekura no a hyeda to boss nenyegidi ewe urade mu se ede ya ebe yeye ene eyo bi etina ebetimi aye wo ati ase eh eh wo de hwe eye na na bi ene abrantie yi ohun te se eba sa no enam de ahye me hun kran ya se da bi ewias na etino bi bi ha betimi aye possible bi bi to me se sa intino ene kakra na ekuta wo no da da no a fa nya kaka binsem Nechina ibitumi adane adum 1063 FM menimuni aba ye isan kai boba akumienu miensa ewa ha ye de ebro sesia na afi wi live worship ye de atwo so na bibia akokama tino time kuchu mesrawo emepasem mame menka hwe eje udie ni udie ni
1: tina wo se ye mame genet na bla okase wo se ejinidi
0: eh ado se sei
1: what more ko se se sebi sebi sebi sebi manu susmina so tredini ya oton amu eni muko atosu de betimi aba be di president
0: no kure
1: so tia
0: eh possible eh possible
1: gana ye pe nyame be ye ye christofo nso ase ye yen bibi ni
0: enti yemfan kai bonin twem sesia mfama atiefo

non sia bo nipa ana ma non sia bo wiase nyina non sia bo kan ya wadom 106.3 fm shira 104.5 affiliate wo ha ani adio no enso facebook ni youtube nyina ka ho ana enwumre yi yase adwa ensam de ebi asisi ma yi mu na yase ebesom mu de ye de ensam akase ana enwumre ye de esom enye ye nyutwi enye trada na ye mo enwuram